0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Tuba. Expresso ñewatina ak Aïcha wala bi ci Tuba. Wow, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax day. Defal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Tuba ci kanam. Yow talib Serigne Tuba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Tuba. Baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deku sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wé Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yag fi lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا مسرق ميا بجاي خير من أباد مرد بندق دقنقا كو بواك سيول ما وخلقو سرين عبي بودار نكو ومن نيو

0: bis bu indi mbass newu fa, kon ku fa jëlé mbass ya ko tek sa bop. Gaay nañ leen depp te delu ci Yalla, ku ca deluuti dinañ la fa dello, te buñ la fay dello lepp ngay niwle, da ngay niw doole, niw xam xam, niw gattal, niw lepp ñak ak ru ñak sa lepp dessé wo kenn ku dut sa jëf, te jëf ci bu Yalla taxul. Wallahi des na la laaj lu tax di lo ci diddu sax. Kon nu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen ñaanal yal na Yalla defal ñepp tawfiq, te bis bi ñu jup di magal ak daru Qudus. Wax dëgg Yalla, ku ci dugg dey di nga xam ne, ndax bis boobu boo demee kër Serigne Alhaji Ndiaye moom Serigne Maguy Ndiaye xalifa ba fekk farakam ya gis Serigne Abdou Ndong ni muy def togg ay bernde ànd ak njabootam ay soxnaam soxna Fatou ak rakka ya dem yóbbu ko nga kër Serigne Lamane Ndiaye jàpp ga mu cay jàpp Baye Abdou Bousso nga xool ko gis Serigne Mass gis Serigne Cheikh Serigne Baye Saliw xool Serigne Madji mu turandoo wa xool Mam Lamp xool njabootuk Serigne doomam yi doomu ginnaaw xawma la taxaw li ala sayidina Muhammadin jërëjëf Serigne Touba
1: dina jara ci bayam boom afi alaya atna kamaji
2: kum taba
1: kalilum ko suka bambane na kasuneri mo kayna wali qutta faydala khajalul bahra wal fulka
2: baab do koy xelli
0: serigne cerna du lambay
2: baab sama kas
0: cafe gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
2: cafe Touba
0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di cafe Touba
1: kasuneri mo kayna ba mu jeex
2: altine bu japp ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ak nga ni
0: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gol ci kursu baax
2: kon bokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
0: 103.5 xal bi jëm daam
2: bay abdou ndjay di ci and ak yé bëgg and ak mom ci jotaay bi
0: 33 909
2: jaar leen ci 33 976 0909
0: ah kon non
3: 33 976 0909 ورث القديم ولاية ضم لباي ألف الوعد مستفى ورث القديم ولاية ضم لباي فالمستفى ورث القديم بفليا وبجهدي وسجاد باي فالمستفى ورث القديم بنوريا وجمالي سما ورث القدر وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مستبى قد جاركم قد جار اهل الله فستم بكون مستبى قد جاركم قد جاركم فستم بكون المستبى قد جاركم ما أهلي يا أهل الأي في ألوان كجور كيلان مباق ومي أكتاب لمين أي مربد مير مستوى ناغان للين بسوى ناغين أي يا ألوما كل مير مستوى بكلا يمين أي دارامي موي توبا وأهل ما بي وأنا دابدي يوم جانت لين سنوا جواي Cheikh Moustapha, yaneha andal dal nga xel, wa man nga ruy bi yeggulen jebbal sobaay, wa man nga bumbaye, bo nafay ñi tegel fano, bo la jigeen yaaren jox ay cangaay, ku la daw nga dab, ku la fay nga fay yi te doo.

0: لي بيت لي فجير مارق لي بدو قريب الظلم يا حمد بكر سائل الظلم بدو القلم محمد المكي مجكد ابو احمد البكير بدو القلم محمد المكي مجكد ابو احمد البكير أقول باي طبون مصطفى فانتين جوي جوي عبد المصطفى وعي لا يعطي مصطفى بكيا دبي تودا مصطفى بكيا وعي لا مصطفى بكيا دبي تودا نك مصطفى بكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أهل من سلاح دنيا سدون كرب تغوري يالي خير ما عم كدن كجال سيالة دون تغونا كوي مصطفى مجوك بجي روي مليون تي قلبا دغل بعام بكيو برين بيزاد لو كجي كجي دين كاينوات هو كل نفس ما كتات ما كت سائقة الموت بغير ساكين هو كل نفس ما كتات ما كت سائقة الموت بغير ساكين وقلبك أو جعل لي ما مصطفى قطب السماء ديفيد من بنفى وقلبك أو جعل لي ما قطب السماء نسيب جمنا بانوفا سيوانا بقدل جماعي تيبا سيانو نفاق نغم جوتبوك سيوانا بقدل جماعي تيبا سيانو نفاق نغم جوتبوك جماعي جوانا انكو بسر باتم نكو سانيون نسيكرن بايم جناي جوانا كو رجال الغيبة
1: Jangan ni tabi alle ba bar dem ba ba ni ma wati yulakat lil ayat ne xon karo ne faad an al mustaba bu kharu jaadon murjadem api alle ya tabu taru dem na waaju dele dib balle weena api alle ya tay ma joy xexam de جاي مستجاي قبيل أبي علي سيبي نغنى التوبة يبنى جرى كبا ينبوبة أبي علي أتنى كماجي نوري أن بيانو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جاينا كامل يا بيني مراس بيشينو Abi Ali, kaju mada joyna. Biadna kaja jadi boyna. Abi Ali, boru aja demna. Wei melaman joy diri amna. Abi Ali, boru aja demna. Wei melaman joy diri amna. Abi Ali, tapuri bademna. Yang dor bayi bayi kiri ni kamna, abdi alai tu daripada miskin, setop top bayi agiye, abdi alai tu nolai je, dua dua rafli akaran, abdi alai tu dia bawa tuba, setop top nurbel dia mahfuba. Abdi Ali waju khaje jamna dana maye wata ci wasdar kamna abdi ali isbale so dem na bagage tabena ñu baaro na abdi ali dinelo gi dem na rabi ay qira do wi ayam na jambar gi dem na wa joxom de yalla sabari dom sabare ngor kam na jambar gi dem na wa joxom de yalla sabari dom sabare ngor kam na takaba da ngaran ci ay sobam digal baram na dalina saun bu yaw ma jomlaati le rer ba tuba di tufan te am de wul tam al badam na bu yaw jomaati le rer ba tuba di tufan te am de mo ay tam al ba reeram to sa ami du tagya mo jere son teren ko re ya len de ayin bayin suma ayin ay way manam am en doyle nay ayin bayin suma ayin ay way man doyle nay ayin ala babbi qalilam de jam salam batiu ma katar de ayin ala babbi imam tuba kare ira burna ci bisbora ayna la bagdi sajila lambe bi leralon tamani da ayna la bagdi sajila lambe ba ler ba bayna don dai ayna la samtil wala sil jay jant ba leralon tamani da ayna la lamb wala abadna ayn ala bab al hilal la fi mulki wa malakati day ayn ala karmi jan la mohsam bira qulba onay ayn ala qutul wala sija qalibad al qadina dunay huwa abiba wa abib la احبوا اهلنا انما لما جتنا امر ما جنناني شور بر يامي باكو سمان كما يا سدين دون واج ترقي ام علماء سبع جماعي دغل واخلا يو اتم كي دومبا تا اينا فاما وازين تار اخلا يو اتم كي دومبا sign up wa wasu tare daru salami no masara modi gan du mga la mirar ila gan du salam yer ko ya tam ko wi magi ni ni ma sing jal magi sing gari afni devil wa la yo adum di no fi sign up ma wasu tare daru salam no masara ngana kutumga la rara tagala baam gan listare ngir baganya tuba malabar bizum gane aduna jhna boma el tsu nai harbuna maam ti ana yon kon do cheyo mo gayal te bamba ko ko bamba na ciarna nakar param sam mang ci xalama ay defar fi le kam serign mamar jaara ka tudde xatta ba tudde ko popam bamba ñona mustafa ci muhammad la bamba sanju tuba ci ati ci wa ñina ka goola ñina ka mbar nga ci muhammad la bamba sanju tuba ci ati ci wa ñina ko goola jamama la bamba sanju tuba ci eru ci tuba ñina ko baba ñina ko andil mustafa ya ramba moy do am ya ram aja ban taramba moy no wal qiyar ta mbake jamal ni dada dada ya ko sharif ya makat muhammadina amuñu won fu melne mom ci diine ahmadu amina ta'ayar badri taru ko taver ayna alu badri borom ci di di reele tok adinam amone ni jalaare dara ka do rahamdam borom ci di reele tok adinam amone ni jalaare do rahamdam am kele mom jabu ni du tasu am ye akum torobe dañ kay niiru ciadu maxdar na ndam dañ tan tokka ak ci gay re le mandam bon mom jamatam janna bu yagga yag mom ki buron batay mu doore ak ci ara sama ala bam bam ci ayam moy taw jetul salatin fo bayam mo jottam on tarare tarare fane ak tuba musassal kale mamidlo mo jekk jox serigne tuba kene jandi diw jadna
2: waw fofu sin mama dafa am lo xamni dana ko deg don ci wut ak leer ndax dama deg ñu ni jamono yi nga xamni ci nopp ni gane ci aduna da fek ku bax ki di dugg xalwa wu dugg xalwa nak ni len mam serno kon topto len deureum ba nga xamé ni seen seen mam mo dar ci nako bopam deg la sun mag ñew ni ko dedet mustala ci lool la lañ ko deg taxam ni ba xam mom dama motax da mu sax di wax dem def
3: wa motam wax ko seen malikan di yari da wax na ma ci lam ñu le seen tuba de bam ñew ci aduna na yoon fi mo fa jëf ci xam ko ci wax na ma soona mi ci kat kon gan ko wax ni mo mo ko seddi ci motam waaw le seen bal mi ñu jamo ne sa borom djibi ci man dama naw bu ta amna ko ne nang ko ci def ni waaw ni ni la ni la dem do ta fay ni sa wax li
1: mo jaka mo ncere la ya taala de fane je tuba mo so so tane mo jaka borom ga def ka di ya ye bal ko bamba de je mo yali mo jek fabrom di def kadia je bal ko bamba le je mu wali kya dina ke makmane ma bila je so no sa kaywane kya dina ke makmane ma bila je so no sa kaywane miram tayi fu ko bila je mer ne kono alen ci mo sal leer wax ji tangom ci alere di khalima da ko ci ale di kono alen ci ba lolo taxon ba bamba na omar gi nyawal di man ma fa sa yo tete mono ta mustaba na de khalima mo sama yo so ame ma de ba ki amba na ko akasa ya kon kun wa ya kon mo ko mai su kon ki amba na ko akasa ya kon wa ya kon mo ko mai su kon to mustaba don pari tam di ardo ngir yari wala mi yebbe amay gordo to mustaba don pari tam di ardo ngir yaari ala ñeppe am nañ barbu ñu mo sabaaro law be deg maalaw bu doon ci bur di bare deg awlaw ñu mo sabaawé ko ñu na governor ñu doon abari deg antel parenor ñu mo sabaado am jaan ñu na ko saaman ñu doon di yaaru koor bidian diyaram diyan diyan yar forma sooban sumustra don janna to saman diyan diyar ko diyar ma sooban sumustra don rabu alju nyai mbanga ka mbanja bale nyepna ci sumustra don takka babni makka mami madina to amin janjira ka sumustado an qati mursalina man aqiyadi qil alamina sumustado an qori ma wadiu man ata ya ahmad ndaki suma sraju ndie man ata ya bahrul muhiti ya ngi war bilali suma sraju ndie man ata bahrul muhiti ya ngi war bilali dara samoy namu daban de bayam jawam tin da kamne modul bayam bisub talaata de tayone ne mujuk tabeki de kola ay nebar naka nga jox ma la de saru qad so ko xamul jangal ma al husayn serin bi yahma mursa arfa kanta moy sunu tere bul ko jiti nata sunu jata jon ci walu tabu gan moron sunu tago dani dayi dinan kala la jay dagga jawon to biso mujini agla mustaba du biso yone ka bamba bole ko nawab
4: ikapfm
5: ya la ile anso be tahtimi يوم قروني سيقنا القديم
6: بوك جولي دي مبوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله توبا سيرين منتخب سيرو مكي خليفه جنرال دي موريت يالنا فيا غلول تي اندوي تي كليف تي فو سيرين ابو بكر مكي خليفه سيرين فاليرو مكي خديجه رسول اك بولم جابوتو سيرين فاليرو مكي سيرين شيخ تورن مكي خليفه سيرين شيخ تورن مكي اك بولم جابوتو سيرين شيخ تورن مكي يو ام بكتي لي نيغل ماغالو مكي باري جولوف كيوي عمل ادمو نيك دي بيسو فاتيكو دونو سيرين توبا تي توكيب جيجي دونون 10 اوت 1895 de Pauk, 18 Safar, 1313. Rennes, il y a eu un exceptionnellement samedi. Il y a eu un jour de juillet 2026 Safar. Il y a eu un jour de juillet 2026. Il y a eu Mamaram, Bakir Moussobe, Afia Jakhate, Bolem Talibéi, Bolem Bokou Jayen Jolofi, Disciper Alwote, Jabotouk, Serin Mamor, Anta Salibake, Daleko Serin Mamor Jarambake, Bati Cheikh Moussamba Bake, Disciper Alwote, Jabotouk, Serin Cheikh Absergeb, Khalifaba, Serin mam balla mbake jabotou serigne touba geb diko dalé ci serigne modou moussa mbake ba ci serigne moutala mbake khadim rasoul soxna fatia mbake ba ci soxna maymounatou mbake bint cheikhou khadim bolem cheikhou yonou mourid rawtina cheikh yi de kedjelof jabotou serigne mor mbakhé gey jabotou serigne ousmane jay diko fatali bolem dara alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem jangkatou khassida yi bolem dayri yi adju ci wo bolem yi ligel ke serigne fallelu ci ndakaru ak li goor ci jital jawrin serigne modou tian bolem kurelu bakke bari ci jital serigne dam jay diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci dolof jabotou goor sanenyang khalifa ba serigne cheikh fatinyang wa merina si khalifa ba serigne cheikh tidiansi ak bolem surafawi rawatina wandonga Dou Sherif Tislim Aidara Dara Jolof Sherif Doum Aidara Dichiwo Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Faye Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Diaye ak Mbolem Député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Toro Mbake Dichiwo Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak Mbolem Gouvernement bi gouverneur Louga, préfet Boulinguer, sous-préfet Sagata Djolof, maire de Tchamine Pass, maire de Sagata Djolof, maire Boulinguer, maire de Afé Djolof, et le maire de Tchivo Lamine Niang, le directeur Le Soleil. Programme Magalgi, nous créons Jangum Al-Quran du Karim, Jangum Khazida, ak Salatu Al-Nabi, 14h du Litisvar ak Bendeyi, 18h du cérémonie officielle et religieuse. Bespinek, moi, Bespinek, bi Jolewan, Bakke Bari, Djem, Chitoukibi, 10 août 1895, Depo, 18 Safar, 1313, Isekhu Magalouk Touba. Rennak, mou Depo, 18 juillet 2026. Fouktifan ak Jolomiat, juillet 2026, Bakke Bari, Yubarabou Nangounyan, Nakh Fala Serin Touba, Gisel Teon, ak Yon النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
5: في البار فرل لين إلى تحسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبوك جلجي مبوك تالبي بغن جسي ندجمي أكيلي فيو مغي فينا دغن خمني بسبو مغي جبسينا muy bisban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ki le serigne touba ñibbu ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustapha nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim meunta ñak te mënu ko defal bopom da koy santane te bokkon na ci li nga ka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogou fekk na la touba set nga wacc ci bakkar lolu mo taxone mu diko wote kon nak guddi la go xamne guddi far bakkar te bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu ne kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy ñëk jox seigne modou bara mbacke mom seigne abdou khadim mom seigne bara mom seigne touba mu yëkëti ay kaddu ci touru seigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo toge toga jotaayuk cheikh mamadou mustapha suñu noppé ñu jox seigne cheikh thioro mom seigne basirou mbacke ko djeng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yëkëti ay kaddu ci touru mbokk yëpp nak moy wa daru khudous ak wa guñu mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacke duyoli mu yëkëti ay kaddom ci touru turando yi cheikh mohamedou mustapha yëpp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëti ay kaddu ci touru cheikh sepp nim ko daan defé suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fasiyene teudé kon serigne mohamedou bismillah
4: ci ndigalul serigne cheikh mbacke Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolet tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisu jambar ji jiñ tégon ci loxol jambar li bisu cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu daru khodos ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy daru khodos waye mouride yep ko bokk julit yep ko bokk serigne cheikh

قليب بيد الفديع ماري قليب ذو قليب ذو نصار يا أحمد المكي سائل الأذون بدل كرم محمد المكي مجك جوا أحمد المكي بدل كرم محمد المكي مجك جوا أحمد المكي أقول باي طبان مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى Dubai Dubai Mustafa Makiu Fly of Mustafa Makiu Dubai Dubai and Mustafa Makiu Wakunuma Kadarao Ideu Limonini Abdelo Minsla Dunya Sudan Karutawa Diyade Kailma Makadu Kajade Si ala don tago na chuwi Mustafa Jokko ji tui niri onki kulaba Dogal bu anda chua barem lai vate Loka jika jide na chaydu vate Hua kulu na fin makata timbate Saika fin mawte Jika irisaki Hua kulu na fin makata timbate Saika fin mawte بغير ذلك وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب دمنا بنفى وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب دمنا بنفى كيوانك مؤجل جماعي توبا كنن فات نغن جد كبوب كيوان مؤجل جماعي توبا sen faadu lagnu yotto bobo jumaaji jaanan ko baser baatam yugo sañon de jeen baayam jinaay joyna ko rijalul ghaibe jengo di joy di joy ba suu bi xandi jumaaji joy galadi joy nañ amdi ngira samaani yugo nañ je sendi jante bani isna yaare jeen ci daqulan Yo ma vaati di joy ko du samaan Jigeen nya jango gon bu di daanu Nya ya di tay badam te tieni daanu Ni ta bi alle ba bar dem ba faatu Ni ma wati yu lekkati yu aatu Nya gon karo na faatu and ak Mustafa Bukhari jaadon murida deba Api alaya tabu taru demna Wani bele jibdu bale weena Api alaya tayma joy shekhamde Joy mustayidu emdi Api alaya shaybi nakna tuba Nibina jana chabayam boba Api alaya adna kamajui ñoo ri ala diango abadan tuna oy api ale fulku mazon joyna kamil ya banene mirab di tiuno api ale kadu mag joyna ngi adna aga ka joli boyna api ale gor way gedemna way mel man joy mir amna Abi Ali, door guy get them now. Way you man na na le man di joy li am na. Abi Ali, taburi ba them na. Kian door boy boy jire ni kam na. Abi Ali ba, eto ai ye. Ii tut na lai ye. Dua dua rafnei akadem. Abi Ali, tui de barwa tu ba. Ke dopo do on yur bel di def ma boba abdi ali waju ke jedemna dana ma yata ci bas dar kamna abdi ali isfere so demna maga ja tadana yo pagodna abdi ali sin ngelo ci demna rabi ay qirato wi ayamna jambar gi dem na waju xam de yalla
jabari jom jabari ngor kamila jamba yedam na waju kam de yalla jabari jom jabari ngor kamila takama da ngaran diye soban digal barana bayna saun hiya ma jomla di nirer batuba diye tuban ke amde wi tambe tambe albadam na hiya juma di nirer batuba diye tuban ke amde mo ay tambe elba tambe elba reeram to sa ami ni ko ja mo jara zon pelen gore ya le ni de ayin vayin suma ayin ayin way manaman ayin joylen mayin ayin vayin suma ayin ayin way mana way man joylen ayin ayin ala fardi qalibam de sham zara matiu ma katar de ayin ala bakni imamatu ba charira buna chi bisbaba ayin ala

جليل الله وجل لنا سان جل الله أين لا فرد قليل الله ما كم إبراهيم باب الله أين على قرب الورى سنجاء خليفة قديم دون الله أين على كرم رجال الله شيخ شيوخ قائد لله ويمن ويمن مكنيانا يرد دف كوب سرين فمي جلت فرد ماما مين فدار دردادر لدرجاي سرين بابد الخادر دلو مامي مسبقة أتري دلو مامي مقوت أخسر أتري سهادة الرضا بدون سوء ماما كور الفدار المخ ما جايل سي احمد او بلا باين بفوق انت كرمان بلا ما جايل سي محمد الاديب باين بمو ابل نجري امجيب ويا خليل الله ويسلام لجيتي ونقول ندفن دنجام ولا يتار ونور ma joy joy ba sama gadim saru gelahna sa khol bi won sa cheri lagin na cherno dem billahi wallahi tegal sallahi lutu mare bakke kuduna lahi na ma qalilu lahi ilahi ma warngin yow jarno ti garab gunay ga keralan wa daru nena jirim na ganga ni nyaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal ihsan yarno ikalul din dirul islam mujakum mujtama fi hamdam yanun la yarbarum sirin banain lejen yabu gal ne danu ay mam yarno demno yobbu far sirin dam Sering memar arsa nyungi ini yogdam. Kendutul khamla al-Quran cimbak. Kumilni Syekh Abdul Marwa wa Kofi. Waimana waiman ekspres baterna. Catakuma agita wajiterna. Gilek sakar sedih masin bewina. Mantel memetkani sebegina. Oma sakar kumai dugal bagas. Bawun bawun si nyoy baram bagari. Kasi badem na topi manduar ga. Maam siyam na dem na feki bawun bacham. Kumane fey ne fey subun locham. Yaw lochi don te te fesgi fos. Kumane fey ne fey subun locham. Yaw lochi don te te fesgi fos. Way man way kumane wan batar. Siya mustaba buta pas di perdi. Man nga khalifatu di ghayrul fard yay doomi ahmadul baki wam di bulu ko na kama ba persadi ko ginaw rasulullahi tonu bulu ko na khalifa amdil mustawa kontay nu gan fa jo khatim mustawa majo la amni mustawa ba yamba ko jangalon te def ko mi ba yamba umi jale ti bay bu mel ciaru mudi ko ko le bamba julli xarna umi jale ti kuy nu ram ciaru mo don param ñe rijal xarna mo jakado kutuba mu ja ak mo baganya ya fakullah rawna gena ya pete gi turba ñi bi kerem jol ma ko won ko burba Allah ka je khal kermam balla te mustafa am kulu te balla te bamba dem te wam sasin fanjuru bel